svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Vseh dnevah življenja Radio Pula.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: I kao i uvijek, točni 8 sati i 15 minuta, skoknut ćemo malo do pulskega Mercata.
2: Prijatelj.
1: Odakle nam se javlja, pa da, prijatelju, naš prijatelj i kolega Sergio Valić, vrijeme je ugodno, vrijeme je lijepo i vjerujem da je takva i atmosfera i okruženje na pulskom Mercatu. Sergio, dobro jutro ti želim.
2: Da, kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav našem Branku Crnogorčiću, naravno svima kina s ovim trenucima slušao, ja vjerujem da ih je stvarno jako puno, nadam se da si se naspavao možda mrvicu bolje nego ja, i kako čovjek jedva čeka penziju, onda kad ide u penziju ne more spati. Mislim, ne pensam to na sebe, ali sve da ima ovega ambicije da bi im pošao pomalo u penziju.
1: Da, dobro, ajmo tako
2: reći. Tako se nekako osjećam jutro, šta ti
1: reći. Da, pa imaš još 2-3 litra, ajde do tega.
2: Da, ćemo.
1: Četiri.
2: Nego, htio bi napraviti jednu veliku panel raspravu. Sada nisam u co-workingu, ali sam blizu co-workinga, stvari tu sam na zelenoj tržnici. Mm. Tu je Šior Erman, Šior Daniel Erman je tu sa svojim proizvodima. Reka sam našća što fali smo se ribe. Svaki dan samo ribu isti, samo školjke isti. Hoditi po raznim restoranima, ne znam, od Medulina pa sve do Savudrije. Onda sam ramot svako toliko ipak se hiditi i na mesine, ovaj, tako ništa domaćega da se poji ako se slažeš, kolega.
1: Spomenuo si te restorane, spomenuo si Savudru. Kako je jučer bilo u Magu, u Petroji?
2: Pa sve znaš, ba ne, ja sam tamo samo dela, kolega, evo. Samo sam dela, snimio se do lijepi intervju, a onda sam, mogu ti reći, degustirao sam samo stvari svježe vrganje. Naravno, nisu iz Istre, negdje iz goranskih krajeva, ali su fantastični, tako da očekujemo kroz neko vrijeme, vidimo da je nikad tamo po Poreštini, tamo napada daš, tako lagano će početi vjeren i vrgančići po Boška, mislim da će trebati još mrvicu namočiti. Ali ja bih samo kratko možda o svim tim feštama, stvari o svim tim času dešava evo po Istri, jer svaki dan, da ti rečem pravo, da me foši i ne čuje, malo mi učinija Milo na Šerman. Jer nikada dolazi, a tu jedan put, dva naši timana, ali sad je svaki dan na pulskom Mercatu. Erman, ča se to dešava?
3: Ča se dešava, sve manje je dela na Mercatu. Vidite i sami da ljudi mi moramo priti više put i da ćemo čas zaslužiti. Ako ne, ča ćemo.
2: Pazi kolega, sponzor sad ovo. Erman, kako je pa sad recimo Sveti Petar u šumi, vrmo reći Tinjan ili ti u Rovinju, evo kako pasivate. Evo je na vaša možda ocjena sezone dugo lice na toj sceni, evo sa vašim štandom.
3: Gledaj, sad smo bili zadnju petak i subotu u Svetom Petru, prekrasno organizirano, sve pohvale organizatora, ali ljudi ni bilo, naprosto ljudi ni turisti, bilo je možda 10 stranaca, u Tinjane je bilo isto možda malo manje, ali dobro organizirano. Isto, bila Mineja, nema, na ples je bilo nešto tih mladih, ali turisti malo, tako da turisti koji troše, možda turisti je, ali ne troše, nego su šetači, možda ima nešto, ali potrošnja je jako, jako slabo.
2: Kolega Sponza, ako si shvatio, pazi, Mineja je nastupila, nije uspjela privući, a kamo ću ja privući nikega?
1: Dobro da si ti to rekao, evo tamo, ono čar pensam, evo ti govoriš. Ali zanima me možda jedna stvar, jer naravno
2: sve za tebe.
1: Tržnica slikovito je mjesto na kojem uvijek možemo čuti kako stoje stvari, to bez one autocenzure. Što zapravo kupuju turisti, šta ih najviše zanima? Evo, počeš od mesta do zelene tržnice, do ribarnice, evo ti razgovaraš puno sa tim našim trgovcima, sa tim našim prodavačima. Što ti kažeš, što kaže moj imenjak?
2: Evo, to ću malo istražiti, ali prvo ću pitati njega. Evo, Erman, čani kako najviše do sada gre tu na ovom vašem štandu, čo se nudi, možemo reći od sami.
3: Čujte, čagre, najviše, evo, roba je sva pakirana, vakumirana, suhe kobasice se najviše prodaje, pršute, ja manje, ja drag. Nešto panceta grije, nešto gre, žlompart za narezat. I tako, dobro, mi imamo sadaš ništa i on te freške stvari, freške kobasice, freške i lompart i to, ali imamo drugo sve suho, ali igre se pomalo, jako malo.
2: Govorio sam neki dan sa curicama u ribarnici i rekle su mi, znača, skoro da moramo reći da više gre boje da se prodaju zimi nego sad ledi kad smo svi nekako očekivali ipak veću prodaju.
3: Jas ja. Sigurno duplo, ma ne duplo, 3 više u zimi nego sada. Naprosto nema potrošnje, cijene smo iste imamo od zimi, Na, ni da sad kalajmo sjene, ja da dorovijevaš kad nije da ne pita.
2: I samo ćemo najaviti još jednu posebnu akciju, a nije policijska akcija, nego je akcija pod našega Ermana, a to je akcija pršut u komadićima.
3: A ja, to je tri paketa od 10 deki za 10 eura. A to je ono čana, moraš napraviti feto koliko osti, ali isto, pršut je jako dobar, normalno, kao i ovi drugi. Samo ne moraš feto, pa dajemo za napraviti jedan šugeto, za napraviti jaj, za pojestak ovo. Kad su prihajali Kinezi, to su ova rovinja kupovali jako puno, znaš. Ali sad nije ni njih.
2: Eko, ušli su i Kinezi, kje izgleda.
1: Kolega? Eko,
2: da, slušam.
1: Ma, htio sam pitati, pitaj gosta ili nam ti odgovori, je li ima cjenkanja uopće kod njega?
2: Ovo je fantastična priča. Mislim, gled, čuo sam kolega, recimo na peškaricu mi rekli da se ne kupuje ono na kile na ovamo namo, nego reću daj mi dvije kapešante, daj mi jednu ovu ribicu, daj mi po kile srdel, ma more
1: ili ono daj mi nešto manje. Za 5 eura pa će bude.
2: E tako je, Erman, kako je to situacija kod vas, pita cijenjeni kolega, veliki naš novinar Sponza. Evo, da li ima tu cijenkanja neke puta da ljudi reći, ma gle, to je ipak malo previše ili će more to za malo manje?
3: Ima, moreš i cijenkanje i se, ali ako ne pita, kad ćeš, ljudi naprosto ne pitaju, šeću. Naši ljudi su sada doma, imaju dela doma i tako dalje, oni malo prihajaju, tako da naših ljudi jako malo na markate je teplo i ovo i ono, ali tu nema, moreš se cijenka strancenimu dati. Ali ga nema, nema ljudi, evo, sad Boga vidiš koliko.
2: Evo, zaključak kolega, ljudi nema, u noća ima, svi su sportski tipovi, znači samo šeću.
1: Da, očito.
2: Evo, to bi bilo to, manje više.
1: Da, više manje, to bi bilo to, Serđe, uskoro se vidimo, jel tako?
2: Biće mi zadovoljstvo.
1: I meni isto, pozdrav, čao, čao.
2: Ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
4: s Peškarije i Markata.

0: Riječ dvije o našem bubnjaru, dakle, gledam naš kolegu Vini. Vincenta Jereša, kakav naš... je zapravo on kad ne radi tu kod nas na Radio Publika.
1: Vini je genijalac, Vini je genijalac, em što svira fenomenalno. Vini. A? Vini, da, krivini, pingvini, kako Vini, god ga nazvaš, uvijek je Vini.
0: Dobro.
1: Vini obožavamo prije svega jer je fenomenalan bubnjar. I osoba je za 10, s njima je cerekanje, to je to. I meni je super jer ja on smo nekako baš orto punkeri u bendu i onda kad smo vani, ja i on jedini ne bi išli doma, znaš, kad sviramo negdje, onda svi ovi što idemo spavat?
0: Ne.
1: To je to, ja i Vini smo ono, zadnja žgadija koja bi ostala, a to je taj punk.
0: Vražićak mali, a?
1: Da, vražiži je, da. Super je, Vini je baš ono, da ga nema, ja bi ga nacrtao. To je to.
0: Dobro, toliko njemu, hvala ti na ovim informacijama, ajmo malo
1: tako, tako da samo da kažem, mislim, kad sam već stoji, dignite mu plaću, poduplajte, vrijedi čovjek. Okay,
0: kad bi se mene digresi. Pitalo, jel tako?
1: Da, pa ajde da te se pita, ajde.
0: Dobro, kad govorimo malo i o humoru, o stand-upu, Todore, ljudi te poznaju po specifičnom humoru, pa smatraš li zapravo da upravo taj humor je najbolji način da se kaže jedna ozbiljna istina?
1: Pa je, znaš, jedno mi je rekao jedan naš poznati političar, istarski mi je rekao, Todor, znaš, ti si jako opasan čovjek, mi imamo samo sreću što si uvijek cerekaš kad to kažeš. Ja govorim, ali ja se lako ozbiljim, je rekao, molim te, nemoj. Znaš, ali nekako uz humor, uz taj osmijeh prođeš sve probleme puno lakše. Znaš, taj osmijeh je u biti, meni je to ono, moj armor, na meni je ono...
2: I to je znak otpora.
1: I to je znak otpora, znači, tako je. Kad, znaš, kad vidiš, onda kad očekuju da, ono, da se neko sroši, da ti smajlić, to je baš. Nema padanja.
0: Da, što ti je zapravo lakše, recimo, nasmijeti publiku između pjesama za vrijeme jednog koncerta ili kroz stand-up nastup?
1: A gledaj, stand-up je baš...
0: Vrijato da znaš, tamo se upuraš.
1: Znaš gdje najbolje nasmijam publiku? Kad sam na delu, kad sam u društvu, kad pijemo cugu negdje gdje nema nastup.
0: Opušteno.
1: Jer ja stalno pričam, vicove, glumac, onda ja meljem, tako da onda se ljudi na cerekaju najviše.
2: Evo, mogu ja samo jedan primjer ovako, znači, klasičan dan, hodam po gradu, naletim na Todora, ej, šta ima?
0: I sve ti bude lako.
2: Izbaciti 30, u 30 sekundi, 3 vica, aj bog, čao, vidimo se.
1: I to je to.
2: I onda
1: Ismajlić.
2: Ostaneš onako, da. I dok to mozak procesuira sve te fore i cijeli ti dan ljepši.
0: Ali ne trebaš 30, ali 2 vica možeš, evo.
1: Čamoren. Evo, i jedan koji se čuo među zadnjima, cure na vjeronauku u školi i govori, profesor, danas... dobro, sve u redu.
0: Ajo.
1: Ne, biće sve u redu, znam di sam. I govori, profesor, ajde, digne prvu, reci nama šta je to Uskrs. Govori, pa Uskrs je ono kad stavimo praznik rada. Govori, nije, ajde, jedan, ajde, sjedi. Kao druga, šta je to Uskrs? Pa Uskrs je, ja mislim, ono kad kitimo bor, kao ono kad se rodi Isus, nije, isto jedinica. Ti treća, šta je to Uskrs? Pa Uskrs, ja mislim da je ono kad... Znate, kao Isusa su stavili na križ, govorio je dobro, i onda je on umro na križu, dobro, i onda su ga pokopali u onoj pećini, stavili su onaj veliki kamen ispred, kao dobro, i onda su skupili svi apostoli, brdo ljudi su čekali, onda ona zmako tu stijenu, da, izašao je vani, da, i onda smo po njegovoj sjeni gledali da će biti zima duga ili neće. To je taj. Nu, po vražu. Evo, tako da, gledaj, moramo jedan istrijanski čekati da se domislim. Uglavnom, evo, još onako i njega. Znači, Bepo iz Pazinskih Novaki. Čeka kurijeru, dvi valiže, kurijera dojde, lipo u veštitu, dojde u kurijeru, govori mu čajče Pelja. Dakle, Bepo do kuda? Do Tokija. Reka, mali, gre kurijer do Tokija. Reka, kako da dojde? Reka, hote s našom kurijerom do Pule, pa pitajte tamo na onaj autobus. Reka, vrak bi ga da. Niš on u kurijeru, dođe u Pulu na autobus, ona dva valiža. Dobar dan, jednu kartu do Tokija. Govorim, barba mane, pelje kurijera do Tokija. A kako ću doj? Reka, hote s našom kurijerom na aerodromu Pulu, tamo pitajte njih za avionom. Aj, niš, evo ti njega, aerodromu Puli. Kartu do Tokija, reka, ne ome direktno. Nego kako? Ćete letiti do Zagreba i u Zagrebu imati direktni let za Tokiju. Niš on u Zagreb, kupi kartu za Tokiju, dojde u Tokiju, mjesec dan ferija. I treba se to nato novake sada. I dojde na onaj aerodrom u Tokiju, milijardu ljudi nutra, 500 miliona šalter, dojde polinika Japanke. Dobar dan! Ovo ga gleda. Jednu kartu do Novaki, govori Japanka, čamo to, vunski ili pazinski. To je to. Kine zna za našu istru, to je to. Tako da evo ga. Jedan dio stand by-a, kako to najbolje. Kad kaže, to kaže, imate onaj stand by. Evo, odmah sam u stand by-u. Da, to je to.
0: Idemo se, dakle, vratiti glazbi, idemo se vratiti koncertu. Todore, hoće li, pretpostavljam da hoće, ali naravno moram pitati, hoće li biti emocija ili će pak ipak zapravo prevladati onaj pankarski stav bez patetike?
1: Pa gledaj, emocija je ogromna. Znaš, ne možeš biti neemotivan. Kad vidiš te klince koji su tamo, klinci koji još nisu ono ljudi koji su

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Radio Pula.

0: Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: ostvarenje dječačkog sna i ne znam, osjećaš li određenu odgovornost prema publici, ono, na što ćeš igrat, na šovu ili na tu emociju koju nose tvoje pjesme i na tvoj glas koji je fantastičan?
1: Pa više je to sad bila sve skupa nekakva odgovornost prema publici i nekako, ajmo reći, ono, da ispoštujem sam sebe kad smo već došli do ovde, onda sad kad više ne znamo gdje dalje, nego jednostavno to na glavu. Ono što znam da će, kad je već sad takva situacija i da to stvarno prekrasno ide i da je ta arena praktički skoro i rasprodana, još malo i fali, ono što sam ja znao u startu čim smo krenuli u to, ako to radimo, znam da ću to raditi da bude najbolje na svijetu, ono, mislim, u ostalom, ja volim i ove koncerte, gledao sam puno i Bruno Marsa sad i, ne znam, Steve Wonder, tebi svim se svašta nešto, mislim, to možda nije za moju hrvatsku karijeru predobro, ali ono što znam je da će to biti na muzički na nekom onom drugom nivou, definitivno od svega, ja se nadam šta je uopće bilo u areni i želim da to stvarno bude onako ono, presjek apsolutno svega što smo radili, da bude show, da bude jako napucano, kažem, prvenstveno s te neke glazbene strane napucano, a naravno da ovi momenti koji su intimni, emotivni, to će kako god izaći.
0: Drago mi je to čuti. Moramo se dotaknuti Jakova samo na trenutak. Dosta si mu zapravo pomogao. Nekako imam dojam da nije bilo tebe, da ok, desilo bi se vjerojatno nešto, ali možda ne toliko. Kako ti, da li je tebi teško dati neku dobru pjesmu nekom drugom ili voliš da držati za sebe?
1: Pa volim ja stvari za sebe, to naravno, ali ako je nešto, pa mislim, sa Jakovom je situacija gdje se ja njemu obećao u startu kad smo već kretrali da ću ja raditi u dobroj vjeri, da ću mu dati najbolje od sebe, pa onda je glupo da kao napravim nešto što mislim da je najbolje od mene, pa onda to zadržim za sebe ako njemu treba. Tako da u toj našem tom odnosu, nekom nemam pojma, ne znam ni kakav je, ok, ja sam i diskograf i kažem i producent tog albuma u neku ruku, i autor većine pjesama.
0: Album je odličan,
1: jako sam onako, hvala, da. Jako sam...
0: Neka dosta si širok, to hoću reći. Ono,
1: pa involviran sam u apsolutno sve, stvarno jesam i onako puno razmatramo skupa sve to šta ćemo i kako ćemo. Opet naravno, njegov talent je neupitan i to njegov odnos sa ljudima, s publikom je nešto što niko u stvari nema, zato se to i dogodilo. Ali kažem, meni je drago što sam ja dio, što sam mu toliko blizu i što on meni vjeruje, što ja njega volim, kažem, toliko da možemo surađivati na taj način da stvarno ono dajemo jedan drugom najbolje od sebe što se može, ono, kažem, evo, jučer smo baš komentirali isto kako on izabrao neke pjesme na albumu koje možda ja onako na prvu ne bi vjerojatno izabrao, odnosno i čak sam i govorio, rekao, ovo mi je čudno, ali dobro, a opet on kaže druge strane, ono, ali ti kao mene uvjeriš u ove neke druge, ja rekao, pa da, mislim, pjesma Raj je recimo upala praktički zadnja na album, i to zato što nam je falila ta neka zadnja pjesma koja je ono, ne znam, posebna i preslušavali smo valjda 1000 poslanih pjesama, ne znam koliko smo ih preslušavali, dok jednostavno nisam rekao, gledaj stvari, ja mislim da bolju od ove nemamo.
0: I pokazalo se tako.
1: Da, pa pokazalo se tako, s tim da je to bila moja pjesma, pa mi je zato bilo malo i teže.
0: Da. A jel lakše tako presuditi za nekog drugog nego za sebe?
1: Pa nije, ja za sebe u stvari dosta lagano kao odlučio sam da radim, pa kome se svidi, ja se nekako nadam da može nešto široko, za neke stvari sam mislio da će ići šire, za neke sam mislio da će ići manje, tako da nema tu baš pravila, ali ono što za sebe sam odlučio je da kao ićim to po svom nema nekog skretanja sa ceste, kad mi je nešto dobro, dobro mi je, ali i to je prioritet, a sad u vezi njega, u stvari dosta onako pokušavam isto razmišljati na način iz njegove neke perspektive da ok, mora meni biti to najbolje na svijetu, ali on nije ja i žanrovski ipak kao sve je to pop naravno, ali jasno je da do nečeg treba kao još doći i doskočiti. Tako da mislim da se stvarno dobro oko toga nadopunjujemo, on je glavni na kraju u smislu. On će uvijek reći ako nešto mu se ne sviđa, ako nešto ne želi pjevat. Ja sam tu samo da sugeriram i kažem, za sad to se jako lijepo nadopunjuje.
0: Evo, iskreno, veselimo se studenom, veselimo se Zagrebačkoj areni, oni koji još nisu kupili ulaznicu, a čujemo se u 4 županije u Italiji i Sloveniji, ljudi moji, brzo na net kupite ulaznicu, ostaćete bez nje. Dugo si, dakle, čekao sa Nisam taj i dvoje mladih. Ja se veselim, možda ima još nečega tako u ormaru što nas čeka, s čim ćeš nas iznenaditi.
1: Pa iskreno ne znam, moramo baš jako prokopati sad da vidim, više se ne sjećam previše da mi postoji nešto tako, ali opet s druge strane veselim što će doći nešto novo.
0: Istina. Mate, mi ti želimo zaista puno sreće, uživaj u svemu lijepome što ti se dešava u životu, u svom ovom uspjehu, kažem, multi si ono stvarno, i producent i kantautor i sjajan vokalista, puno toga lijepoga, može biti maniken, tako da puno toga lijepoga. Puno blagoslova imaš, uživaj u njima, a mi idemo guštati u dvoje mladih. Matija Cveki bio naš gost na Valovima Radio Pule. Matija, puno ti hvala.
1: Hvala puno vam.
0: Do slušanja.

Collins i Dancing to the Light. A mi nastavljamo s jednom velikom zvijezdom koja je jednom davno napunila Pulsku arenu i bilo je to nezaboravno, bilo je fenomenalno, a doslovno je rasturio. Bilo je to jako, jako davno.

Dakle, bila je to daleka 2005. godina. Pre po 2002. po 2025. I JK je rasturio. Plesalo se s

0: 210-810, naš je broj telefona. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Ja sam sjajno, hvala. Kako ste vi?
1: Jesam, ja u mirovini sam 15 dana.
0: 15 dana ste u mirovini? Dobro, to još sigurno niste ni...
1: Odmah sam se navukao.
0: A da, dobro. A čekaj, navukli ste se ili još niste ni skužili da je to to?
1: Ja jesam. Odmah skužiš, kad možeš spavati do 9.
0: Jojke, dobro.
1: I tako dalje.
0: Evo, ja se nadam da će moja mirovina biti baš lijepa, da ću biti gamba pa da ću moći klatiti naokolo.
1: Ma nećeš ići tako brzo.
0: Da, to ne, ne. O ne, čeka me još ohoho do mirovine.
1: Dobro svirke.
0: Šta ćemo vama zasvirat?
1: Cindy Lauper, ali je stvar od Roy Orbisona, znači I Draw All Night.
0: I Draw All Night, ali pjeva Cindy Lauper.
1: Da, Cindy Lauper pjeva, to je stvar od stara dobra stvar. Makar su je iz Celine Dion je jako dobro otpjevala, ako nađete to.
0: Celine Dion?
1: Ili Celine Dion ili Cindy
0: Lauper. Ili Cindy Lauper ili Celine Dion, I Draw All Night, ok.
1: Da.
0: Sve smo kapili.
1: Hvala puno.
0: Nadam se da ćemo se češće čuti sad kad si u mirovini.
1: Da, ajde. Eko. Hvala.
0: Hvala Bog.
1: Bog, čao.

Evo, zovu gospodine Spazina koji je tražio nešto od INXS-a. Ja sam izabrala New Sensation. Dovoljno plesno za mene. Onaj pravi ritam.

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
1: Idemo dalje, i ovo je bila glazbena želja. 1969.

0: Summer po Radio Pula.
1: Idemo dalje, Sheryl Crumb nam stiže i poziv na 210 810.
2: Dobro večer, lipa moja Jadran.
1: Pa dugo se nismo čuli.
2: Pa nismo se dugo čuli, lipa moja. Pa ti mi fališ kaj kruh.
1: Opa.
2: Kad ti došla zrčano, Jadran, kad smo to orali?
1: Neću doći s motorom, nisam davno vozila motor, ali mogla bi sad baš, evo, dobro si me sjetio za vikend, recimo.
2: Pa na zrče dol da dođeš, ovo smo mislili.
1: Ali ne privlači ti mene baš nešto zrče, nisam ti ja taj tip.
2: Jesi bila kad na zrče?
1: Pa nisam, mislim bila sam tamo, ali nisam ti ja za zrče džiru.
2: A Jadranka moja, to ti je lipo, to ti ima svega tamo.
1: Evo, je, baš zato što ima svega, to onda nije baš.
2: A ti to ne voliš,
1: da? Ne volim ti ja to.
2: Da, šalipa moja, znam, meti mi Tina Thundera ko ima.
1: Šta da ti stavimo?
2: Tina Thunder.
1: Tina Turner, može.
2: Aj, čao, bol.
1: Bye.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Sima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana